Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia sare sintonizatzen 97.7 FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da, bueno, gaur bentsat astelena da, 2006ko irailako 28, arratzaldeko 8rak, eta ontsen azten da House of Beats 462 bigarren programia gaur.

eta ezagutzen ez bagatxuzu urrengo orduetian, musika elektronikoa izango da protagonista bakarra, esango, ze hitz barik izaten da irratzaioa, dana jarraixan, mix bat moduan, eta bori, gorko irratzaioan, West Walls, Lifeform, Joginda, Son Ambient, DJ Temilla, Mandruba, Only Be, Unai Bellamy, Stone Staro, Ayel, The Future Sound of London, Baer, Steffi, Red Egma, Tamara Wirth, Murteza eta Bora iren urrengo lanak entzuko. Ze hemen entzuten dozu entzungo zuen abesti guztiak urrengo egun eta aztietan kaleratuko die. Ondio ez da behar gisekusi. Ba hori, gustoko doko zuen eta disfrutau.

Eta hau izan da guztia gaurko, ze gustoko izan baldin baduzu eta nahi baduzu jakin ze entzundan, ba, gure sarietan bilau edo bestela txapaerratika.orgen. Eta betiko moduan, placer bat, txapa erratiko estudiotan grabatzia eta emititzia www.txapaerratika.orgen, bestela 87.gehi bergaren guruan. Eta Rosa Sarian beba gareta, bertako irrati batzuk be uste dut botatzen gaituztela. Ba hori, eskerrik asko egotearren, eta unengo saiora arte. Agur!

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Kaixo entzuleo, kemen txegatuz Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpirarteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepikatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozuelako, eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igartan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta agenda bera bek PDF-an deskargetako ba, tartetxoa, hor, zeak botoitxoa bebadeko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, Lubaki Agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mona aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko tzueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai? Zapatuan, asteko eguerdiko amabietan Kabiezeseko plazan hasita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuizue kuñan, izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta, urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, Palestinar herriaren genozidioaren hasiera den, ba, hirugarren urtea bete ditzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko Palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar urriaren bian barikua ba, Bilboko etxebizitza sindikatuek ba, hainbat ekimen behingo dabez asanbladak, infopuntuak eta ba, etxebizitzaren problematikari be amet tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11 erdietan, elkarretaratzea Sestaoko Janaskaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5etan Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan umentzako jolasak. 6etan Bilbon, Bilbo feminista zaretzen asanblada La Bolsa eraikinan, Pelota kalean. 7etan Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta 8etan Gatazka energetikoak Euskal Herrian hitzaldia. Erromora jauzi eginez, 7etan hitzaldia Ibar Nagusien etxean. Institutua arriskuan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. 7:30etan Bilboko sarean gunean eta auzoko sinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpots filma. 7:30etan baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekalde kesetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kultur elkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, 7:30etan, Arrigorriagako gaztetxean eta justizia handerrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, 3 hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak handerri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
2: Barikua bi. Arrastiko bost erdietan, Zutargik asamblada ireki egingo du Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, Infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da etxe bizitzarekin lotutako arazoak diusten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seietan, asamblada irekia egingo da bebai, zastikatuko urte horrena aurrera eramateko. Nola ez, zastikatu gaztetxean, Bilbon. Eta seietan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, zufluviala eta portua, izeneko hitzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat Lelopean, mobilizazioa egingo da, Arriaga plazan, Bilbon.
1: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko ikatenean, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, danontzat Gaztetxean, 12 laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, 12etan bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordubietan aldiz, Baskaria, 4etan kantu kantari, 5erdietan euskotribiala eta umentzako jolasak, 7erdietan argazkia, eta 8etan satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko 12etan ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizian derrentza Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri heldu zaizkigunak hauexek. 11etan itzorduak daude Galdakaon, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. 11ak eta laurdenetan aldiz Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. 11:30etan ostera kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarrieta Anaien plazan, San Ignazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos VII metroatarian. Arratsaldeko 5:30etan ostera Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin Lelopean Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko 7:00etan Santurtziko Lakelo Gaztetxean Estoldak bi kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
2: Eguaztena 7. Arrastiko 6:00etan, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta 7:00etan, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Sirika herrigunean, Bilbon.
0: Bueno, entzuleok, ba, hause izan da urriaren patetik eta zazpirarteko lubakia jendaren kuña. Gogoratu, ba, zehozer galdu baduzue, lubakiagenda.net webgunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste barik, ondo ibili eta kaletan ikusiko guelkar, zaindu!

0: carretera Santurtzi-Ciérvana, no a los controles de carretera.
1: Egunon, astelena, iraiak 12. Gaurko egunez, 1948ko iraiaren 12an, Frankoren aurkako atentatua gaizki atera zen Kontxako estropadetan. CNT-ko hainbat kide, Daxetik abiatutako hegazkin batekin bere itsasontzian kirol proba ikusten ari zen diktadoreari burura 120 kilo lehergailu jaurtitzear izan ziren. Zenbait minutuz Kontxako badiaren gainean izan zen hegazkina, baina militarrek desbideratzea behartu zuten. Erasotzaiek materiala gorde eta egun berean Aieteko jauregia bombardatu nahi izan zuten, baina ekaitza sartu eta ezin izan zuten egin.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
2: Ni Maitenaz, Arrizabalaga, berriztarra, berriz ez dakidan odakizuen, baina Durangaldeko herri bada, ertaina, ez handi ez txiki, 4.000 biztanletik gora, ez da txarto, eta Agurzane, berriztarra izan da ere, Berangon bizi da gaur egun. Eta herriko izenean gatoz. Egonkortuta zegoen frontea apurtu ondoren 1937ko irailean, tropa golpistak Durangaldean sartu ziren eta herri guztietan erregimen fasista ezarri zuten. Berri zen, laster eratu zuten udal korporazio barria. Eta erregimenaren fasistaren aldekoak zirenak alkate berria izendatu zuten. Errepresioaren makinaria abian jarri zuten haren izendapenarekin. Felipe Alberdi Gaztelurrutia, alan deitzen zan, alkate barria. Ekainean hasi zen, bidaltzen herritarren kontrako lehen denuntziak menperatu berria zen Bilboko epaitegira. Errepublikaren alde nabarmendu ziren guztiak salatu zituen. Udal korporazioa, defensa junta, herritarren ordena mantentzeko bolondresak, junta de kalifikazioan deritzen partaideak, eta eskertiar edo nazionalista oro. Aipatutako gehienak gizonak ziren. Ez dugu aurkitu emakumeen izenik aztertutako dokumentuetan. Ez herriko antolamenduetan, ez frontean. Hala ere, 7 emakume berriztarrak salatuak izan ziren. Antza, erregimen fasistaren zat deserosoak izateagatik. Zigorra merezi zuten. 1937ko ustailean idatzi ziren salaketa fitxak eta akusazioak fundamento gutxikoak izan eta oso orokorrak izan arren, nazionalista izatea, gorria, gorri baten emaztea eta halakoak, jasotako zigorrak oso gogorrak izan ziren. Salaketaren ondorioz, ustailaren 27an atxilotutakoak eta kartzelaratuak izan ziren. Irailearen hasieran haietako 6 epaitu zituzten 54/17 sumarioan eta azken bat 948/17. Venancia, Sabina, Niceta, Sofia, Ramona eta Teodora 6 urteko kartzela zigorra jaso zuten eta Gregoria aske geratu zen. Atxilotuak izan zirenak Larrinagoko kartzelan egon ziren. Eta beste emakume guztia bezala, urte horretako azaroan Orue txaletera eraman zituztela uste dugu. Ariketa, 1938ko otsailean, 23an, Venancia, Sabina, Niceta eta Sofia, eta martxoaren 7an Teodora eta Ramona, Saturrango kartzelara eraman arte. Non, dozenaka emakume eta ume hil ziren bizibaldintzak eta tratu txarrak eraginda. Zatorraranen 2 urte eta 4 hilabete latz pasatu ondoren itxuli ziren etxera. Berri zen San Pedro jaiak ospatzen ari ziren egunean. 1940ko ekainaren 29an. atzean utzi zituzten beldurgarriak izan ziren kartzelak. Hemen gaur gogoratzen dugun Orue txaletean, hiru lau hilabete pasatu zituzten arren, ezin dizuegu kontatu gauza handirik. Nire ama Teodora, 39 urterekin espetxeratu zuten, senarrarekin batera. 7 eta 14 urte bitarteko umeak abandonaturik geratu ziren. Txikiena izeko baten etxean, eta nire aita 11 urtekoa, bere anaia 12 eta haien arreba 14 inguruko baserrietan banandu zituzten morroi lanetan. Amamak 42 urte zituen itzuli zenean, eta 10 urte geroago 41 urterekin hil zen, ni jaio aurretik. Haurtzaneren amama, Ramona, 57 urterekin espetxeratu zuten. Seme bi frontean zituen biak alabiak zigortutako lan batailoietan. Alaba eta 14 urteko seme txikia senarrarekin baserrian. Ramonak 60 urte zituen, berrizera 1940ko ekainaren 29an itzuli zenean, hain gaixorik ze, 3 hilabetera zendu zen, irailaren 29an. Ez genituen ezagutu, ez gintuzten ezagutu. Bakoitzak berea, bere etxean, isiltasunean, mina eta oroitzapena. Zergaitik atxilotu zituzten? Dokumentuak handik eta hemendik aztertu, testigantza jaso eta atera dudan ondorio bakarra mendekua izan zen. Nire aitona UGTkoa zen, gorria, eta gerra tarte horretan kalifikazio juntakoa. Bai, amamak internazionala bestea gustoko zuen. Frontean zeuden gudarientza janaria prestatzen zuen, akaso? Eibarko Casa del Pueblora maietza batean ospatzen joaten zen familia osoarekin? Ba, seguruenik. Ramona, emakume ausarta eta karakter handikoa. Zela, ba bai, ba, baserrian bendejak berak antolatzen zituela inguruko herrietan saltzeko eta baserriko ekonomian pisu handia zuela, ba bai. Alkate berria, Felipe Alberdi, tradizionalistatik aratago falangista petoa zen eta mendeko hartzeko gogo handiz etorren. 60 urte isilpean egon ziren emakume guzti hauen izenak, Teodora, Ramona, Venancia, Sabina, Niceta, Sofia eta Gregoria. 2007an memorialista talde bat sortu genuen herrian eta euren historia ahansturatik ateratzea lortu genuen. Eskerrik asko Santutxuko auzoari beharrezko dugun memoria horretan tinko mantentzeagatik. Mila esker.
3: Irola Irratia. Más de 107.5 motivos para ser una radio libre.
4: Para mí era el camino que yo ya me quería quedar. Que de, no sé, era como algo que iba conmigo, no sé. Es que me despertaba y era como aliviada, como si estuviera libre. Era una sensación que lo tengo en mi imagen de despertar y ver que no estaba en mi casa, que estaba en otro lado. Y mira, encontré el zapato a mi medida. Aquello desde el primer día, cuando yo no había visto en mi vida una asamblea. Entonces, bueno, cuando yo entré, me acuerdo que me parece que iba una semana y vi el patio lleno de hojas y una asamblea. Yo me acuerdo que me presenté en la asamblea, ¿no? Yo nada más tenía inquietudes porque yo no sabía de nada, no sabía de nada. Para mí fue una escuela.
0: Concentración para denunciar el desahucio de una mujer con un empleo precario y con un hijo de 5 años a su cargo. Desde la administración, a esta mujer y a su hijo, tras diferentes movilizaciones, solo les han ofrecido residir de forma precaria en varios hoteles y pensiones. En concreto, desde el Ayuntamiento de Sestao se les ha desplazado a una pensión en Portugalete, donde actualmente residen hasta el 10 de octubre. Movilización ante los servicios sociales del Ayuntamiento de Sestao para exigir la aplicación de la actual normativa, dotar de acceso a una alternativa habitacional digna y estable.

Claro, yo que yo iré ya. Oh, iré ya 4. Osteguna. Gaurko egunez, duela 15 urte, 2007ko irailaren batean, Britainiarren zerbitzura zeuden Indiako 500 soldadurengan, Churchillen gobernuak arma kimikoak probatu zituela argitaratu zuen The Guardian egunkariak. 30ko hamarkada osoan zehar Britainiar zientzialariak Rawalpindi gaur egun Pakistan baseko beren soldaduak gas ganberetara bidaltzen zituzten ziape gasak Hego Asiarren azalean zuen eragina aztertu eta Britainiar soldaduetan zuen eraginarekin alderatzeko. Soldadu hauek azalean erredura larriak pairatu zituzten eta asko minbiziarekin hil ziren.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu.

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uindibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erditatik aurrera.

0: Zerrente guztia, hemen txegaude berriro ere astearte iritsi dalako, behatxirak eta goita maika minutu puntu-puntuan zarata zarautzen, arraio ratian, zarauzko irrati librean mundu osorako, arraio.neten eta hemen baingururako, larritxe meretzi punto iruan gaude, eta zan bezala behatxiter dia dia, asteartea da, eta maika bitartian ba hemen egongo gean molestatzen. Zuzen zuzenian, gela rosatikan, zarauzko gaztetxetikan, lehendabiziko solairutikan, zarata zarautzeko laukotia gaurkuan, hogeita bat garren denboraldiaren bigarrengo irratxa joan. Eta guain, edan inberdet, zeba hainbeste itzein azteko, ez tau bat ere ondo gabon, Mature.
1: Gabon, bejauna, honin dizula.
0: Ua, hidratazioa bernuen, lagun.
1: Zemauz.
0: Ondo, dire bai.
1: Bai, ondo.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai. Vale, posta ya. Desgarna, abon.
2: Ja, abon.
0: Abon, ze.
2: Menche, ondo, bai. Res, beste dosi bat sartzeko gure entzul finei.
0: Prest, rase gobezlaria.
2: Oh, ya.
0: Taka. Bueno, lagun izostua, estrenaldian, hogeita bat garren denboraldian. Gabon.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ze mouz?
3: Primeran, beti bezala.
0: Hogeita bat urte primeran eote.
3: Hoi da.
0: Atletik emateo.
3: Bai, ez da una primeran da, soporteago, baina bueno.
0: Ja, nahiko zea dao, nahiko urratuta esango nuke.
3: Nahiko gaizki dao, bai.
0: Bueno, gero botako jo zea, bistazo bat.
3: Frix.
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen ekarritugu, noski zarata dosi batzuk, humore eskaxa, eta jende ere bai, da horrekin hasiko gea. Eta gero hortxe dazkagu klasikoak zein gauza berrixek.
1: Hori.
0: Venga, bota.
3: Venga, guazen agendakin.
0: Aste hontako agenda zaratatxua.

Gaurko agenda zaratatxua bihar bertan hasiko deu, irailaren 23an La Casita Gaztetxean hain zuzen ere, punk hoi gau antolatu dutelako, zazpiterritan sortzi euskontruke pare bat alde. Alde batetikan hoi hartzuarrak diren Gorroto Bala, Makarra punk hoi, eta gero Clash Sinners, hauek Singapurretik datoz. Singapur, La Casita Gaztetxean bihar zazpiterritan, punk hoi gauan.

Bueno, gauza gehiago, ostiralea goazkazu hontan, eta getaira ez getaiko gaztetxea, oiko dugun bezala guendikan berriakin obretan eidialako, baino katrapuna taberna goaz, da bertan, zazpitatik behatzia kontzertu tantolatu dute, gaueko behatzian bukatu dana, alde batetikan, sausko burdin gaztea, alegia putzu beltzean, eta behekin batera biziraun. Ez da ginen guadian, ma bueno, bitalde hauek, ostiralean katrapuna tabernan, arratzaldeko zazpitan.

Bueno, urtzilarean jarraitzen dugu, 25a, eta garrastatxu txosnara guaz, Baranbiora. Bertan hiru talde joko delako, alde batetik absenta torrela begatik, Agobio, berriro ere Euskal Herritik anbueltaga, Gran Canaria kaneretatik, kanera irletatik, eta Silozibe, laudioko traia kanaia, sortzita herritan, esan bezala garrastatxu txosnan, Baranbion, mandendipuntan.

Larun batera guaz, mogan bora guaz, trintxerpera azkuen amazazpi kalera inzuzen ere. Eta jarkorpun gau melodiko antolatu dute. Eta hemen txe honako taleguekin Huk, Barcelonatikan, Invert, Donostia lekuak, MK hogeita mairu, altzakuak. Eta mitikoa dire No Toxic Pipe taldia jarkor melodikoa egiten dutena, bastakit, ba, laguagon edo lako taldiak etortez aizkit burura guantzen, horreletako, ba, taldia bentaren tarnan josuna bere garaian, ba, lau talde hauek, boste ulontruke, larun batia saspitan, mogambo, aretoa.

Bueno, komenta bere bai errekaleor auzo askearen 13. urte horrena dela. Gauza deten desente antolatu dituzte eta pare gauza komentatuko ditugu askarrian. Ostiralean kontzertua da 10etan, Joni Txintxez eta Billy Ladilla, Sua Tarisko eta DJ Tangatek. Eta gero 26an larun batean, 10etan kontzertua da ere bai, Las Tipes, Caballo Muerte, Nerepe eta DJak Lilak eta Eskiat. Eta hola zen, zorionak errekaleo lauzo askeari, 13 urte hoiengatik. Oh,

Bueno, boyone, lakelon boyoneko jaiak dira larunba tontan. Eta zazpitar ditan irutalde joko du. Alde batetikan bertako adian soka, logroño atletikan kumunguz, eta gero gaiegoa diren ongotaldia. Eongo da jotzen, doako emanaldian arratzaliko zazpitar ditan, basan bezera lakelo gaztetxian maztiak kalea, santurtzin.

0: Hortxe.
1: Bueno, zetalde izan dugu hori, entzuten leon gehana.
0: Litish. Litish, bai, NLP-tako bat, bidazka, ez, okeraz bano, oen buruzen, ez, baino.
1: Bai, ez, bai, ez. Litige, lagunetzago, guletzago. Litige. Bueno, amargo gai gutxi eta zartak hartzen hasiko geha, ondo ditutzen mazizu, Eta, bueno, disko bat hemen dakaten apalankautan ekana etxian, ba, ekartzeko, da, ziegeren diskografia guen dala, ba, urte batzuk atea da, negia esan, atea sana, 2019an, foat zigilupean, bi LP, nahiko, beti bezera foak nahiko ondo egiten du lan, berar gitara penekin, ez? Ondo esan de, no? Tia, zaila esan, eh?
2: Ondo.
1: Eta aura, aure nahiko ondo dago, gaina, zieletalia, ba, dala, guziko la bera, zez pistol bezala, lau gauza gratu zituna, eta, bueno, zez pistol asko ze diska gehiu, atea ditu, lau kantakin. Eta hemen daude, ba, konpilauta, behe, maketa, gero, bateria konpile, konpilazio bateatako gabesti batzuk, 1981ko sesio bat, edo 2022an geratutako beste hiru kanta errepikatuta, e, bueno, tal y cual, baina, bueno, gu maketak ez dugu da horrengo kantakin, da la drop de, da mitikoen atakua, eta, bueno, ba, horrengo tali, horrenetakua, ba, hola, pixka, power bai, hola, ez dugu, faskore, nahiko azkarrari azizana ematen, eta nungo hazean, ba, Weymouth ekoat, Weymouth, da hola?
3: Massachusetts,
1: MSS, oso ondo. Ba, haitun godo, drope eta bestia, ziegere nahotan, kasu honetan, da zamezela, doble LP hau, nahiko ondo da hona, da bueno. Bazata bizkat, erkiazteko gaurko eguna, venga.

0: Y épala.
1: Así era, Vizcaña.
2: ¿Tú la cantas, Nisena?
3: Drop Dead.
2: Joya.
3: Drop Dead.
2: Lagunentzat.
3: Lagunentzat, hori da. Bueno, bortxe azteko nahiko potente gorkuan, da jarretzen gode, hemen gauza gehiokin, ziela alde batea utziko deu. Eta ez dakit mature, da lagun... Lagun izostua.
2: Prez batik badaka.
0: Bai, prez dakat, gutxi gora bera. Bani melodiko hasiko naiz eta Donostialdeko talde bat jarriko dut, ze jokartera bilatu nahian ibile, baina ez da aurkitu. Bukowskin tabernan jotzeue eta sarrera guztiak agortuta daude, ze Plan B taldiak joko du. Ez dakidan kartelen ez dakit jartzen agur eta hor olako zerbait, ez dakit azkeneko kontzertua no ez, porque jartzen Plan B 2005-2006 eta hori Bukowski tabernan okeres banago kontzertua urrian da, baina sarrera guztiak salduta daudela usten dut, eta ni hori bori, kontzertu hori eta talde hori gogoratuz ba, Plan B irukotiak harri dut. Putzuzulon izan genitunak bere garaian eta prestatzen egin liburu argazkiren bat badagona eta artian afoniako kiden batekin eta beste gabe behaien berroir ikaiar diskotikan ba, España se muere jarriko et, 6-6 be
3: Solomillo Wellingtonekin jotze guela
0: Solomillo Wellingtonekin, bai, benetan
3: bai.
0: Ez que kartela ikusi nun atzo eta
2: erra izena, taldea
0: eta
3: bai.
0: Okerraua badao baina, bai, hori
3: wow.
0: Eskasa da
3: Solomillo Wellingtonekin
2: wow.
0: Bueno, esan bezala, gu Plan B entzungo du, vale? España se muera bestia, oír, ver y callar discotican.

0: Jorge, plan B.
1: Plan B, B plana.
2: Ondo, ondo.
1: España se muere.
2: Ba, putzuzulo josun talde batetik, plan B, ba, putzuzulo josun beste talde batea jungo geha, baina kasontan New Yorkekuak, Nomad, izenekuak, eta zergatik ganek harreten, ba, diskoa bazkaia urte batzuk, ba, azte honetan honezenako irakurtzen, ba, Violent Funzinen, nizemonoin elkarrezketa bat, eta, bueno, ba, nizemonoko bezlaia gitarrista, ba, Nomaden ere jotzezun, da, Sad Boysen ere bai, baina, bueno, Nomad nola jozun zautzen, ba, karren dut. Erakurriet eta tipua jatorri japoniarrezkoa da, eta han bizi izan zan, 17 urte arte, eta estatu batu arra, baina ama japoniarra, eta ja, jartzen zuen elkarrizketan, ba, ja, Nueva Yorkea iritsi izan ean, edo estatu batu eta, ba, kostau zitzaiola pixkat integratzea eta punk estena eta asko lagundu ziola, eta horrei esker, pixkat, ba, bulta eman ziola. Eta beno, ba, hauek Infernokin josuen 2014an eta Hell Division, baita ere, Hell Division, Inferno eta Nomad, 2014ko ekainan, eta bueno, ba, bira hortan ekarri zuen disku hartu, no? 2013ko ba, Mabiaz Betekua, titulua, titulua gabe, titulu danak japoneraz, eta bueno, bigarren abesti entzungo dugu, eta bai, ba, esan nahi dula, ez dut amore emango, abesti hau, eta, ba, lenguan behitzen ondo karpeta diskoana, dago Toxic State zigilua teazun hau, nahiko zigilu ezaguna, eta dago aprobetxauta kartoiak, Cianosen LP-an kartoiak sobrau zitziola, eta buelta eman,
0: buelta manda,
2: ez da, ez da, baka, oza, holako gehiago ikusi ditugu, baina, bueno, lenguan artean itzen kontura. Eta hola, xe, ba, guazen etzea hor distorsionatu pixkat, komentau Ty Miller dertzela tip hori, eta, klaro, nize mono nola iasko diskoik onenetakoa izan zan, mature?
0: Ba, du digabe.
2: Ba, du digabe, ez da?
0: Eta bentzat, bai.
2: Ba, hori pixkat omenduz, eta ez da gizilea noiz Bartzelonan joko guen, azaruan ustet.
0: Azaruan amalau.
2: Ba,
0: eru bata.
2: Ba, bueno, pena ez jotzia hemen, baina, bueno, bai egaltze hue, eta gure bai. Baina, guazen Nomad aitzea.

0: Epa, ea urrungo bestia, urrungo bestia
1: sartzeak
0: joan.
1: Kantamotzak, ez?
0: Bai, 11 bestiz daude diskontan, eta bai, nahiko, bai, ba, hori, minutu terdi, bi minutuko tarte hortan.
1: Nahikoa, gehiago ez da.
0: Bueno, aurrea, jarretu bai, gode,
1: bai, venga, bai, bai,
0: gure...
1: Ba, bueno, lehen, azken nigo bitiak putzuzulon jo baldima zuen, hauek ere putzuzulon jo du eta iru putzune, bai. Zaragoza aldea guaz, laguna aldean, benganza taldea ekarri dertor. Ba, larun batean abeslaiak iruteko...
0: Esperantza.
1: Esperantza nekan, baino...
0: Esperantza.
1: Entzanean, azkenean. Eta, bueno, basan dut, ba, bueno, agar benganza eraman bat, izatik ez. Eta, behain azkenengo disko ekarriet, Damasio Memoria, eh? Ez dakit hola oskatzen, no ez, baina, bueno.
0: Oso ondo askatu dezu.
1: Behin, azkenengo lan Luzia, 2024an argitaratu zuena, segun nuke amarra bestiz osatutako diskoa dala. Eta, hori, bat, Diskos Enfermos da Zaragoza Desorden ateatako diskoa, bai, amarra besti. Bai, eta, bueno, bai guketu godu, azken bigarrena. Adarko Modernes, izena duna.
0: Oso ondo, baina, bota.

0: Hortxe, letra, bueno, metafora askogua, ezta?
1: Poesia.
2: Olerkia, bai, bai, bai.
1: Poesia, poleidura.
0: Abestia bekarri bai. Justu, ze, azte buruan silenzio toksikoko lagunak ineon ginean, eta behekin izketan, eta justu komentatu nien, ei, ba, asko guztetzeiten esaldi badala, mucho bigote y poca actitud, eta justu, ba, silenzio toksikoko esantzian, horre, oso lotura hundia, gala abestia honekin, esan, eta, bitu, ba, horretikan, erakarriko eta abestia.
1: Mucho bigote.
0: Y poca actitud.
1: Bueno, hemen ere urrengo deskargak ez petatet hau dala bigarren hemen digan lagun izoskia izostua gartatu o izoskia jazartu gehau da
2: guenta bi, bakaurro atzo eo, bai, bai
1: udaberrian, nato zartu ginen uste
0: udaberrian
2: udaberrian, eh?
1: Udaberrian, ez, uda...
2: Azkenan, bai, ben. Atzo izango zen, hogeta bat, ja, lagun, izustua, no?
1: Izustua, ja, jazta. Bueno, keitaunea jungo geha, eta beste talde bat, butzuzulon josuna bere garaian, beste pare bat taldekin. Herte Stop, Music for Decadente Horer, izeneko zazpiaz beteko dakatemen eskutan, 2000

Tamarrekoa, Kopenhageko taldia. Laukanta sosatutako zazpiaz betekoa hornekan apalankauta ere bai balan egon dana hortak, ekartzeko. Eta kantxutxoa jarriko dugu. Fish Fuck the World izenekoa. Da, bueno, ba hortxe keinta honeko soinu nahiko garbila gurengo minutuetan, hemen zarata zarautzen.

0: Kansas Stop, It's Not the World, It's Man anymore, eh? Hortxe, gaita honetik anzuzen, zuzenian taldeok gaur egun.
1: Katan.
0: Iaztuna jotzen. Takit beste taldekidea, beste taldeen batean jotze guen edo, bo, nahiko gaztia dira, ozian, bele garaia.
2: Baten bat ez dakit No Hope for the Kids-en josun, hau eta konbat, baina ez momentuetan bogoratzen.
0: Takit, irukotia. Bartxe, gauza gehiok ingoaz, amarrak puntu-puntuan direnean hemen zaratazarotzen. Zuzen zuzenian arraio irratian, mature. Edo ez?
3: Lagun izaztua, ez egin porta.
0: Bargatu, lagun izaztua.
3: Bueno, ba, nik gaur bi edo iru talde ekarritut Richmondekoak, eta gaur gaueko Richmondeko lehen taldiak inaziko naiz. Jousi taldia ekarri dut, aurtengo ustalle, abuztuan amabostian, ba, demo bat atea due kasetian, bankampian mintzat demo bat dakae, bosta bestikin, horue, barkatu, anarkopunk, opizpunk, moko bat itegue, eta nei, ba, asko gustatu zaiten, ba, ba talde bada. Esan bezala, bosta besti auk, entzungo du lehenengoa Levitation Ritual izena duna, eta besti gabe Jousi Richmondetikan, diskoan izena Go Outside, bueno, demoan izena Go Outside and Play, eta esan bezala Levitation Ritual.

0: Jauzi, bai.
1: Jauzi, Jose Lolies, no?
2: Ja,
1: Jose
0: Loli, pasekua de hoy. Jose Loli, nik sekula este de menjarriko.
1: Nires.
3: Zuekaten nuen jo?
1: Nires,
3: o sea, oiekin.
1: Jose Lolikin?
3: Bai. Obetze,
0: Muy
3: aunque se nuela, tipo a...
1: Hostia, buen dueta nao,
3: eh.
0: Movida edo Jose Nuela.
3: Igual beste talde bat zekala honek...
1: Esta git...
2: Bai, vicepresidente zen ere ez zen jotzen...
0: Ez, oen da, naiz presidente, dia
1: oen. Naiz presidente. A ver, la lia. Bueno, esta git, sin más. Hemen kozuten txosnetan, no, behin?
0: Bai, Jose Lauli.
1: Jose Lauli, Gramones eta 660 zen lehike.
0: Gramones
1: fijo.
0: Memori handakat, baina Jose Lauli posible da, eh? Hor veteran hon batei galdetu berkegu alguatzen, nien erguatzen, eh?
3: Eta ez da zugatu nahi.
0: Baina Gramones sonatzei.
1: Gramones fijo. Bai. Txosnetan.
3: Guau, jarra izena, la hostia.
0: Bueno.
1: Pasan itza live Ramonesena, o sea, así era tipo caera.
3: Está listo.
2: Basta charra,
1: ¿eh? No, hostia, haces la haría obligaciones el tipo a que lo está quitado este en un guay.
0: Marky Ramones egin esto a veces. Ah, usted.
1: Vale.
0: Vale. Marky Ramones egin a veces una euskalduna, ¿no? Obligaciones, eta beste talde bat, que hago a inbeste berako
1: tipo. La excavadora.
0: Usted, vai, ¿eh? Puede ser. Está ahí, ¿no?
3: La excavadora, oye, la polla con expare bat esal día.
0: Badaka beste talde bat gaur egun, ez? Ez batzen izena nola dan.
1: Este balo egeio botako...
0: Joseba Belez Noarrekin jotzeu talde batian gaur egun, punrokero batzu Gasteizko ingurukoak. Baina izena ez zaitateatzen. Joseba Balestena.
1: Bastarit. I don't know.
0: Bueno, aurrean, no, ose.
2: Ba, Richmondetik, Richmond Virginetik pixka goru eta pixka ekialdea jungo beha, konetikatea. Oiguru horta. Ba, iriputzen josun talde bat aitzea, talde hau Tower of One da, eta lan berri bat ate haue udara hontan, udara zieran, ekainaldian, horrengoz kasete, oza horrek kasete, horrengoz bankanpian dao, ez du jartzen beste zer, baina dao, zigilu baten, horri baten, bare fly fluent, zola zozer, eta daon, irudia ba, kaseten forma daka ez dakitateakoan edo ez. Zazpi abesti, ba, aurten jodun talde hemen apirilean, montaña andaluziarrekin, kontzertu pikaina, batez ere Tower of One eman ziuna, bestiak eba, baina gehiago beste estilo baten.
3: Gustau Inber.
2: Eta beno, ba, Eyes of the World ditzea, lan berri hau, eta zazpi abesti botetik an, bat dumd abesti aukera udet, eta komenta hau, bankan portan jartzeula, bi diala, konetikat ruralekuak, osea parte ruralekuak, beste bat, Filadelfiako street punkero bat, hola, que igual bateri jolia itxura daga, hola, de kale desente eukitziena, eta beste bilek, nola, deskribatzea ditu nor, bai, providenzekoa, dropdearen irikua.
0: Irikua, ez?
2: Beste, bai, providenzekoa dia, bai, hori jartze hor, eta geti gaur egun duen bizilean, eta dena, bai, Tower of One, talde estatu batu arra, doomed abestia.

0: Iepala.
1: Hortxe, Tower of One. Estatu batuetako ekialdetikan.
2: Kontzertu bikaina, mengua.
1: Bai, bai, bai, jende jatorre.
0: Grabazio bikaina, zarata zagutzen man kanpia. Batzu da azkazue, eh? Udaratik gona jo ditugu, eta jotzeko azkate xentere bai. Batzu gehiu inda daude.
3: Afari bikaina ere bai.
0: Egun probatu, moa, seguruna bai.
2: Egun hortan ere.
3: Eh? Ere, beti, beti. Onena, iruputzuko kontzertu zaratatxuan onena, afaia. Beti, beti. Bueno, Mature, urrengo minutuak zureak dira.
2: Venga, ba. Polonia aldea guaz. Eta lehen komentatu ezue talde honek putzuzulo jozula. Social Crisis taldea ziteten enez. Disko bat, ontsi atea duen, ze abuztuan amarri honen dela hilabete. Eta diskoen izena, zera da, tela, eh? Man nat ziege, zeluzie, uierza,
0: ziedie. Luziago.
2: Poco txaja, zirrode nie piedanitze. Hale gila, esan nahi du.
0: Jarraitu iteu, eh?
2: Eta iru puntu dia. Ah, segiteu?
0: Jode, hemen.
2: Ah, me cago en la puta.
0: Restana, Krizobak, Blizniego, Samiziek, Bigzoak.
2: Me cago en la leche.
0: Polako zerbait.
2: Ni zean gehiatu naiz. Pienidatzen gelditu naiz. Horre arte itzuli eta esateko.
1: Horre arte itzuli.
2: Bai, espero ez jendia bere buruan Googleen itzuli eta horrena gazteleraz eta gabe euskera ondo itzultzezun. Eta gutxo era ondo itzultzau. Espero ez jendia bere buruan zeinetxiko ula, natura maitatuko ula, eta ez dirua. Auzokideak zaitu eta bere burua zigortzei utziko diola. Eta hortik aurreakoak, ba ez da gizizan nahi du.
3: Hortik koma, baino ez, ez da gizizan goinioz.
2: Hori, amalau abestiz, bai, hori da. Amalau abestiz osatutako diskua, ez da fizikoa nateako guen, ez detinun inikusi, pentsatet elepia nateako guela. Boa, asko gustatu zein, disko hau, egia esan. Eta entzungo deu, zigarren abestia, Pirakie Radio Stage izena duna.
0: Guazen.
2: Venga.

0: Iepa.
1: Social crisis.
2: Zerra.
1: Polonia, tic.
3: Lan batzu bat, eskia hauek, eh?
1: Bat, bat, hazin temblen taldearekin ateratako LP bat, por cierto.
3: Bai, elkarban edutako lanak, ose hauek.
1: Desentia.
3: Urte batzu bai joaz, eh? Amairu amalo bitea. Jotzen. Bueno.
1: Bueno. Ondo, ondo, bai, bai, emez aspaldi jozuen putu zulon. OR izeneko talde batekin.
0: Hor.
1: Hor.
0: Bikote basan hor, eh? Soez, bai. Onaz dut, no?
1: Baina eko perlada, eh? Gino bai. Zetostin, da, bueno, kontzertu da antolatuta zeon, da...
0: Barron sartu benito, bai.
1: Molia.
0: Ez zuen peatzen ez da lotitekin. Baina, bueno.
1: Biotzoneko jendia. Baina, biotzoneko jendia, biotzoneko jendia, ginean.
0: Ya es.
1: Ya es. Ginean. Ya, bueno, está aquí, está ahí. Hombre, enganchar diga betotzen baia, seguro baietz. Bueno, gauza gehiago. Ba, hemen aparankautan egan beste zazpiel beteko batekin haitu duguna hemen, da traumatizer taldearen azkenengo lana, Nuclear War Machine izeneko zazpiel betekoa. Japonen egon dira guen dara gutxi, ez dakit guen dikan dago den, hortxe. Hau ez dira ereberetakoak, jaharlen irikoak, edo errikoak. 2008-2008-2008-2008 zazpiaz beteko bat, akanta horrean kontaituko dugu, dana jarraian dijo azte. Hasi gal, lori biliko gea mosteko, Nuclear War Machine izeneko bestia. Eta bueno, Traumatizer, sarritan haitutako, ba, taldia hemen, uin libreetan.

0: Hortxe, horrengo abestia izan sartzen.
1: Traumatizen Nuclear War Machine izeneko abestia. A tomar por fle.
2: Ondo. Ondo. Hau egin jotakuak. Ez que, vamos, gaurkua.
1: Nahi tajindakuak.
3: Zene kintzian, espiritual low, eta?
2: Ah, beste... Gas chamber, ¿sabes?
1: Aust.
3: Aust altzan. Ya, orgoian dao kartela.
1: Orgoian dao, ostador de bai.
2: Bai.
3: Horda.
1: Bueno, gauza gehiago putzuzulo jodutena, lehuzaztu ba?
0: Es, ni Richmonden jarraituko ez. Richmonden jarraituko ez, eta ekpung talde batekin, Ultra Bleach taldiakin jungo geha. Pare bat, demo bat, eta kasete bat daka, baien bankanpian, eta kasetetik tirako denik, 2025eko ba, irailean argitaratu zena, bankanpian mintzat, sortzi abestikin, aukeratu eten abestia Consistently Ugly izena du, eta esan bezala, ekpun pixkatekin, eta hortxe goaz.

0: Iepala, esan bezala Ultra Bleach, Richmondetikan, gaur gaueko bigarren taldea, Richmondekoa.
1: Zain hau haber Rimoneko talde guapoa jartzen, eh?
0: Ba, ez zei gustatu korrengoa.
1: Joder, ez zei, bueno, ondo bakarrik zarata Rimone.
0: Sirena ez, sirena ez.
1: Azkenengo garaian Rimone. Kriston talde piloa, bai, onak. Bikain, ba, gujungoa talde oso veterano batea, bosgarrengo LPA teaue aurten, eta hau ere putzuzulo jozuen.
0: Bai.
1: Baina egun berezi baten.
0: Oso berezi.
1: Egun baten.
0: Buah, txaba.
1: Bai, ala, xera.
2: Zaboga, talerekin.
1: 2010an, Punta uta bai. Gato, den dela ya, amasei
3: urte. Pasai, urte batzuk, eh?
1: Bai. Nuster Ruter, bai, bai.
3: Amaos urte, txo.
1: Ba, kreston bolua. Nuster Ruter, hardcore norbegiarra, kutsu horrekin, ba, somas heit, Kafka prozesere bake gitarre hola berezi txobat, eta hauek pixkat bake hori, tipo bat oso veterano bat, ere talde zagun baten ibilitakoa, ezten tedore, no, horretzen ze talde ibilitakoak, eta te haue aurten Dead Sisters laget izeneko lan bat, zigilu baten, zigilu nizena ez Jack Matt Plotter, hola jendeak apuntiak nahi baitu hartu. Baina interesantia da, zigilu hau dala Dishonorable Discharge-en kide batena. Talde hori desentetan jarri izan dugu hemen, bat ez ere zu, bejauna.
2: Gari asko.
1: Eta bueno, ba hori, eta jozuen apuntuta dakat, zaborra taldiakin jozuen.
2: Beren esan dut, bai. Trampetan ibili haiz, Trampetan esan dut leheno.
1: No,
2: Zeinelak egila da noez, apuntuta gazulan nire esan bait. Ah, te pillau.
1: Leno esan dut, zaborra ki jose.
2: Zaborra.
0: Esan du eta grabatu da.
2: Zaborra euskalduna.
1: Hoi da, ez hor da, hor da, otrukua bai.
0: Urretxu harrak, ez?
2: Urretxu harrak.
1: Ba, hoxe, amaika bestikin, bebosgarren guelepia, dana hildo berrian, eta bueno, berean, eta lenge lebe izeneko abestia entzungo dugu.

0: Earra.
1: Hortxe, apurtutako leioak taldia. Nuster Ruter.
2: Nuster
1: Oslo, Ruter. Oslo tigan.
2: Ondo, Noruega, bai, beti ondo.
1: Norida.
3: Norvegia.
2: Norvegia.
3: Norvegia. Oso ondo.
2: Nori Norvegia. Epa.
3: Bai.
2: Ondo zaude irakarle jauna.
3: Bai, afalla, gure torri.
1: Txanda pasen.
3: Ondo, ondo. Ba, lehen Polonia nuntzi deu. Nik Polonia nuntziet, ba, Polonia jarraituko deu. Eta... Aurreko denboraldien ekarri nun, Kladba, taldia.
1: Bai.
3: Disko berria, oen disko berria atea du, bueno, kasetia hiru abestikoa, baina urtengo ekainien ere atea zuen. Ez dakit ekarri nun ez azkenien.
1: Ez dakit, ez
3: baino,
1: dakit.
3: Baina prestatuta banik amaitzat.
1: Lehenengo lana jarri genuen. Horain hirugarren ateue.
3: Bai.
1: Hirugarrengo.
3: Bai.
1: Bigarrena ez dakit seguru.
3: Ez dakit seguruko horrenengo jarri genuela.
1: Horrengo bai. Uste bai. Baietz.
3: Bueno, ba, aituko deu, bigarrengoa. Oentxatea du, Haber topatzeten. Irailak bilan. Ateatako kasetia, hiru abestiz osatuta, eta gua ituko deu, digot. Izen adun...
2: Zenbarkatu?
3: Digot.
2: Digot?
3: Di.
2: Ah, vale.
3: Ez digot, ez. Hau nahi zamuzan hori. Venga, ez. Daigot.
2: Baigot.
3: Venga.

0: Hoće pipa u
1: frca. Digot.
2: Digot.
3: Donde digo.
4: Poloneko bigarren taldia.
2: Bai, ja nire partetik azken izango agor.
3: Poloneko?
2: Bai.
3: Ba, ni Polonia jumonez.
2: Venga, ba.
3: No, ja que Polonia ipatu ez duen.
2: No aguaz.
3: Zerik usirik ez duen... Herrialde batera jumo gara, Roma.
2: Roma ez da herrialde bat, Gorka.
1: Herrialde bat. Iri bat da.
2: Iri bat.
3: Iri bat da, Roma.
1: Herrialde azena. Erroma, bai.
3: Erroma.
1: Erroma iri bat.
3: Erroma talde bate bai.
2: Erromo.
1: Ere bai.
3: Todos los caminos llevan a Romo.
2: Hori
3: legia da. Bueno, ba, entillu taldea ekarri dut, aspaldiko partez, ba, klasiko bezala gorkuan, bozerekin batea. Talde bat erromakua, ba, osa atukatea zituna, ora jarkore nahiko azkarra itezuna, eta segidu oso mitikoa intzana, berroen de desagertu zana, no guai reko zekin ateratako... Zazpia beteko bada, iltzalako tipua.
4: Arrazoi, no? Arrazoi botere txuean zean.
3: Neretzako ustean nahiko arrazoi.
4: Brandon usteko, Farrell.
3: Zigi bat izteko, usteko iltzia ez da arrazoi.
4: Zerikin berdu, inertziakin.
3: No Way Records. Eta bueno, kantutxoa jarriko dugu, zazpia txontatikan, 2008an ateratakoa. Until you making your life miserable, miserable. Eta horrengo kanta, ask me if give a fuck. Izeneko kanta, eta hori, ba, jarko laskal pixat, hemen, merezi dut.

0: Bueno, gusto a saltate,
1: gusto egin entzuten, da, peja unak ez
0: zibu. Alde guztia son entzute, eh? Aspalde
2: entzun
1: gabe. Aspalde
2: entzun gabe.
3: Aspalde entzun gabe.
1: Bai, bai, disko erra.
3: OPND. OPND. Garen guanta zan. OPND, zan eduna, ba, bastakit. Hortxe, ante jutalia, italiarrak.
4: Ondo.
3: Ondo. Richmond.
0: Bai, Richmond, da, isorratu ingo zate, porque pospun talde bajarriko, eh?
3: Sí, no. Mucho post.
2: Pospun gozo zabala da, eh? Gaur egun, pospun...
0: Nina, nina... Nina... Ah, ikusiko du. A ver, ikastolako atari jansesatien.
1: Ui.
0: Bueno, beste gabe, esan beza, Richmonden jarraitze deu, uste azkenengo, gaurko azkenengo Richmondeko taldea dala, de exil taldea, irukotian... lan batzu dazka hauek, baina nik 2025eko Alament LP-tikan kantutxo bat jarrikoet, Cradle to Grave izena duna, eta esan bezala Richmondeko talde honen post-punk abesti hau entzungo dugu.

0: Shui.
1: Shui, Oakland et Iran.
2: Oakland.
1: Bai, ondo.
3: Bai, gustatu zait.
1: Pare bat, zazpiat bete aitu, eh? Honezkeo, tamaketa bat, aberaien bidea iten, aidea. Shui.
3: Eharki, ba, aurrea?
2: Aurrea,
3: bat. Venga, ba, New Jersey ingurura jungo gea, hor inguru hortan osatutako talde bat, Wall Breaker, izena duen taldea. Ba, hueke guantxeatea du beste disko bat, Breaking Down izena duna. Horretik lan batzu bat azka, behin lan lehenengo lan luzia, ondela sortzi urte atea zuen, bibila eta, bueno, sortzi, ez barkatu, bibila eta mesortzian atea zuen behin lan luzia, baina gero beste gauza batzuk atatzen jundia, eta behin atea du LP bat, amairu abestiz osatutakoa, eta guk aituko du hirugarrena. Choice Now izena duna.
2: Choice Now.
3: Baina.

0: Zan.
1: Hortxe, Wallbreaker.
0: Arra.
2: Wallbreaker, sasonatzeu a... hardcore metalizatutako talde bat, no? Wallbreaker izen hori bizkatola. Botak inere.
3: Eskandinavian
2: Wallbreaker
3: ere bada, oh, ez ez, oso famatua.
2: Baita ere. Bueno, ba, Wallbreaker haitu deu, gabozea New Jersey-kua, ez?
1: Bai, fa, New Jersey, Tennessee, eta inguru hortako...
2: Tennessee. Ona, Bourbon ona, Tennessee, ez?
1: Bourbon.
2: Bueno, horrengo kante dituko duguna da Nashville-eko talde bat.
3: Tennessee.
2: Zero Zoom, izenekua, que guantxe enteratu naiz jarri zen dula, ez? Bere
0: garaia. Jarri zen dula. Gale horna jarri zen, bai.
2: Maketa bat, eta zutena otxaian, otxaiaren bilan, ustez, jartzen dula, bueno.
0: Hau urteko nenan karpetan dago, ez? O ez?
3: Ba, nik deskarrota, gara, hori zinale hona izatea. Bibiga bete zeko karpetan dago baita, kotxeko pendreian iztut ere bai.
2: Baita ere, bueno, ondo. Bimila eta oita zeiko demo bat, Nashville-ekoa, Tennessee, Clot Out izeneko abestituko dugu, Zero Zoom, eta da lasie, kututako merik.

0: Epa, zero zoom.
1: Earra, bejauna, dana esan behar dago.
0: Hoxe, bai, bueno, sin más.
2: A ver, sin más, baino obio.
1: Bai, bai, bai, gana, oekartzeko.
3: Disko, earra.
0: Oi, heavy metal haitzen hazin ez berriro.
1: A bai,
0: heavy metal zander. Zero zoom. Broma da. Bueno, ba, guazen, goza gehiago, ki?
1: Venga, oin bai, Richmondeko talde bat hemen eskapatu zaitena, Nekop taldia, hola Greencore, Death Metal, toke badakan taldia, eta hauek, ba, 2008-2006-ko ustalen, alegia, udara ontan, lan bat kaleratu due, segia bestikoa, irukote bada talde hau, eta nahiko potente sonatzeu. Eta hori, esan bezala, Nekop taldian Killing Floor abesti entzuko dugu, minututxo bat da, eta basekulako burrunda itegoa.
0: Perfecto, bota. Nobody trusts anybody now.

0: Baie.
1: Ja, hau berriz molekuak eta...
0: Igartzea, ritmo
1: molekuak. Nola ditze dia?
2: Necop, N-E-C-O-V.
1: Ah, nego, vale.
3: Nego.
1: Ritmo negen.
2: Ta irukotea, eh?
1: Tope.
2: Pim pam pum.
1: Pim pam pum. Bokata de... Ondo.
3: Ba, gu Los Angelesea jungo beha, ta... Ta horren dara pare bat urteko disko batekin. Baina Metadona Records iaz berargi taratuzuna Europan zago. Uste tau behaunak ekarri zula viniluan bertan. Disko berdina, uste. Baina, ba... pentsa horret berriro ekartzea aitzeko udara hontan egon dialako Mallorcan bolo bat ematen ustailak bostian eta sot perlata kulpa talde gehiokin
0: arrase oide arrasekuak
3: bai.
0: Baina hobez nahi gabe
3: bai. Hau ez da egon zeina kontzertua.
0: Zorionez ez.
3: Usura eta zan, ez? Besten
0: bai,
3: bat.
0: Bai.
3: Eta suizida, ez egin ja.
0: Hori da.
3: Bai, guztaila bostian.
0: Eta 150.
3: Eta 150.
0: Eta sota terra.
3: Eta Bartzelona, besten bolon bat ustez josutela eze, OHS izten hori jaita hauek, ustez. Bartzelona aldien, baina ez da seguro. Beno, ba, goazen aitzea Radiation abestia. Eta orain ate hauek elkarbanetutako beste lan bat bi abestikin abismo izeneko talde bat egin, baina bueno, ez dut eukia aukera aitzeko. Eta bueno, ba, aituta geho gustatzen bazaigu, ba, norbaitek ekarriko, eta punto, goazen aurrea, ba.

0: Pero dicho chiqui batekin hor, susto mandigu.
1: Che, so, S-O-H, so.
2: So.
1: Ez dizkura usot talde egin, hau da, so.
3: So, da, so eta sot, sot eta so.
2: Bo.
3: Que, por cierto, soten dijo zuten, so, ez? Uste
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, egin josunen, bai.
3: Epa,
2: Jack.
3: Da, so, taterre ere bai, ez?
2: So, taterre, ez.
3: Vale.
2: Ba, ze, venga, aurrea.
3: Eta, irese gaude, Euskal Herria iresai.
2: Nere gaueko azkena bestia, suposatet izango ala, eta Tennessee-ra jugo geha. Murfreesboroa.
3: Murfreesboro, zer da herrilla o taldea?
2: Ez, taldea da Abius SS.
3: Abius SS. SS, oie, macho,
2: ez
1: ez ez du lertze. Bai, bai. Pertsonari ere ez, baina...
2: Bueno, ba, hoxe, ba, talde honen bigarren diskoa, 2025 eta zuen behin aurren egoten mua, eta behin atea du disko bat. Taldean izen berakin, Abius SS.
3: Abuse.
2: Sortzia bestiz osatutako diskoa da, eta guk bosgarren haituko deu, After the Bombs izena duna. Zer esan berezu?
1: Ez que azala gainetik handa,
2: azala garra da.
1: Toten konfe horieta bat pixkat antzabaka, nola da, SS... Sakan kalabera hori Totenkopf, nola betala, eh?
2: Totenkopf.
1: Totenkopf.
3: Bai, gustan.
1: Alemanian jiraiteko moguan daude, hau,
2: Bueno, gaur egun, ontsi bertan,
3: bai. Gaur egun,
1: bai, ontsi bertan.
3: Ojerro da palestinako bandera batek ez dutia, zoritxarre zango okupeta. Así que, bai. Bueno, hau tengo dugu, abios.
2: Venga, abios.
3: Abios.

melodikoa eta letrak ba ondo jorratutako letrak bizka ba politikoak eta ba ezautzen baituzu ba gizun nikoan dijo azten tiruak, así que eta no va a bezela esan moldaketa badaola lagrimas y rabiaren el tiempo de las cenizas eko maketaren bo zintaren ba moldaketa bat inerzia izenekoa baina dituko dugu beste bat kaer izenekoa eta bueno roturaren azkengo diska una y otra vez hemen salata zarautzen iepa.

0: Hortxe.
1: Roturare nuna jotra de dizka, kaer, abestelekin.
2: Lechone jote gaur egun, ez?
1: Lechone jote bat ira gaur egun, bai.
0: Ah, betu.
1: Lechon Silvia eta Alejo.
0: Betu.
1: Bai. Eta guain zai joazte, Mexikoa.
2: Bai, hemen ikusi jartze zuman kampia Monterrey, ez da izan.
0: Bira, dijo,
2: bai. Bai, bai, bai.
0: Mexikoa karrik edo...
1: Barkatu, el lindo querido.
0: Lindo querido.
1: Mexiko, bai, Mexiko.
0: Txikilla ez da, baina, bai.
1: No la sé. Kontuta...
0: Osundo,
2: ba, venga. Gaueko azkena jarriko dugu.
0: Bai, bizi, bizi.
2: Venga, Australia eragoaz, Sydney eragoaz, eta Rapid Die taldi entzungo dugu. Eta hau nola ez, Will Killingsworthek masterizauta dago, eta gaur bukatzeko, ba, Will Killingsworthen eskutati pasan talde bat jarri bergenun. Esan bezala, Australia, Sydney... 2025 lana, ez dakit ze formatutan ateata dut. Abai, barkatu, 12 azpeteko formatuan ateata dut, behatzi abestiko disko hau, eta hori, soinua nahiko horriblia da, baina Willek masterizauta dut.
0: Merko du programa batez.
1: Igual Willek
0: top onenak, guriak.
2: Boa, oso zaila da, eh? Enbizte ditu.
0: Igual demoraldi oso da, gau horrekin.
2: Eta hori, beste gabe, Rapid Die, Australiatik, Wheel of Fortune, entzongo dugu.

0: Iepa, la hortxe.
1: Baina, bueno, txokuna.
0: Bai, burrunda pixkat, bukatzeko.
2: Bai, ondo. Rapid die.
0: Bai, eta despedidea, imarko dugu, eh?
2: When you die. Bai, bai, amarrak eta berroita mesortzi minutu direnean, bi minutu dazkago gure zateko. Agur. Horrengo aztean gai jo. Ja, martxan jarri jo, goita balgarren denbora aldia, pixkanaka arrai erratiko saioak. Azten jungo diare bai.
0: Biarri zerretan blai, ustet.
2: Horrega, eta modako irratia, modako arraunlariak.
0: Bai, hori ere bai.
2: Bai,
0: arrazoi.
2: Sortzitan ditan, ondo ez da? Sortzitan.
0: Sortzitan esango nuke bas, no, segur.
2: O basparen zarpitan jarri irratia.
0: Asi, zarpitan jartzen.
3: Musikarak inda, geho.
2: Hanka sartzen deun, hori da. Eta, bueno, bestia pixkanak aziko diare bai, eta presentazioa ere ja data dauke. Programazio berrian aurkezpena.
0: Oraindik ez dugu publiko, baina laizten godo, pentsatzen.
2: Hori da. Eta gauza gehiago gaude jarrai horretaren eskutik, eta gu horrengo aztean jarretuko dugu, hogeita balgarren denboraldiari, ba egurra ematen, eta gonbidatuak edo baitu guemetik aurrera, ahi, bueno, jarto.
1: Jarto pillao.
0: Eta konzertuak antolatzen ari galare, bai, aparte, enteratuko zate.
2: Bai, horre, aztean, potolo da, to, la jende horre, aztean artean gomendatuko dugu, baina gauza desente daude. Horrengo aztian da,
1: no? Horrengo aztian da, atorren aztian.
0: Oste dugun ostiralde igande daude kontzertu egin dutzen.
2: Hore, ja, mugimendua. Osondo, hasi que egun de aurraten ditu pixkat.
0: Hore, ja.
2: Betxate me sortzi euro. Venga, ba, ondo se.
1: Gau pasa.
0: Gau pasa. Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erbitatik aurrera.

0: Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Parikuan, arrastiko seiretan, El Café de Silverio. Errepikapena domekan, gabeko ordubietan, eta astelenean goizeko 10:00. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratian.

kontsumismo, erabilita bota, jabetzaren irrika, portararen arazoa, ez daukasun diruak gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, arma

0: Mila esker!
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Música dispersa. Especial Guillermo. Laboratorio de Electrónica Visual. Gijón, Asturias. 20 aniversarios.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: Kaixo entzuleo, kemen txegatoz Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpirarteko ekimenik esanguratsuenak ekarreko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepikatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko duzuelako, eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igartan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo duzue, eta agenda bera bek PDF-an deskargetako ba, tartetxoa, hor, osea, botoitxoa be badeko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, Lubaki Agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mon aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko tzueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai? Zapatuan, asteko eguerdiko amabietan kabiezeseko plazan azita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuixue kuñan izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, palestinar herriaren genozidioaren hasiera den ba, irugarren urtea betetzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar urriaren bian barikua ba, Bilboko etxe bizitza sindikatuek ba, hainbat ekimen behingo dabez asanbladak, infopuntuak eta ba, etxe bizitzaren problematikari be amet tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11:30 elkarretaratzea Sestaoko Janaskaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5:00 Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan, umentzako jolasak. 6:00 Bilbon, Bilbo Feminista zaretzen asanblada Labolsa eraikinan, Pelotakalean. 7:00 Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta ostean, Gatazka Energetikoak Euskal Herrian hitzaldia. Erromora jauzi eginez, 7:00 hitzaldia Ibar Nagusien etxean. Institutua arriskuan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. 7:30 Bilboko sarean gunean eta auzoko sinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpox filma. 7:30 baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekalde kesetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kultur elkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, 7:30, Arrigorriagako gaztetxean eta Justizia Handerrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoeraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, hiru hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak Anderri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
2: barikua 2. Arrastiko boster dietan, zutargik asamblada ireki egingo du, Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, Infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da, etxe bizitzarekin lotutako arazoak diusten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seiretan, asamblada ireki egingo da bebai, zastikatuko urte hurrena aurrera eramateko. Nola ez, zastikatu gaztetxean, Bilbon. Eta zeiretan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, subfluviala eta portua, izeneko hitzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat Lelopean, mobilizazioa egingo da, Arriaga plazan, Bilbon.
1: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko ikatenean, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, danontzat gaztetxean, amabiak laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, amabietan bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordubietan aldiz, Baskaria. Lauretan kantu kantari, bosterdietan euskotribiala eta umentzako jolasak, zazpiterdietan argazkia, eta sortzietan satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko amabietan, ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizia Anderrentzat Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi, zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri, heldu zaizkigunak hauexek. Amaiketan itzorduak daude Galdakan, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. Amaikak eta laurdenetan aldiz, Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. Amaikat erdietan, ostera, kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarri eta Anaien plazan, San Inazioko Levante plazan, eta Portugaleteko Carlos Azpigarrena metroatarian. Arratzaldeko bost erdietan ostera, Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta zionismoaren aurka, erresistentzia aurrera, Israel desegin Lelopean, Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko zazpietan, Santurtziko Lakelo Gaztetxean, Estoldak bi, kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
2: Eguaztena zazpi. Arrastiko seietan, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta zazpiretan, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Zirika herrigunean, Bilbon.
0: Bueno, entzuleok bauxe izan da urriaren batetik eta zazpirarteko lubaki agendaren kuña. Gogoratu, ba, zehozer galdu baduzue, lubakiagenda.net webgunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste barik, ondo ibili eta kaleetan ikusiko guelkar, zaindu!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten

Iepa, aste artea iraiak 20. Gaurko egunez, duela 50 urtean, 1962ko iraiaren 20an, Juan Antonio Aranguren Iarra etako kidea hil zuen Guardia Zibilak Urdazubin. Iarra, bi komando kiderekin batera, Ipar Euskal Herrira gurutzatzera zioan, jakin gabe pasabide ura Guardia Zibilak kontrolatuta zuela. Ikusi zituztela konturatzean, ihesari eman zioten, baina Arangureni bizkarretik metraietaz tiro egin zioten. Familia gorpua identifikatzera joan zenean, Guardia Zibilez inguratuta zegoen, bizkarreko tiroak ez zitzaten ikusi.

irratian txapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

0: Brick.
1: Bat, vale, orain bai, vale, bai.
0: Igual hau.
2: Igual mugitu indegunean.
1: Vale. Kaixo, gamon entzule guzti-guztiei, ongi etorri, txantxapunki irratsaiora, eta hemen txasiko dugu, aste arte bat gehiago, txantxapunk irratsaioa, eta 80 minutu dauzkagu, gurekin, ba, musikan ibiltzeko. Gaurkoan Social Distortion taldearen disko berria repasatuko dugu, hori izango da gaurko protagonista musikala, eta horrekin batera baditugu abesti eder asko partekatzeko. Beraz, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu telefono zenbakia 688-804-648, txantxakun irratia @gmail.com gure helbide elektronikoa, eta Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian, beraz, horre ere topatuko gaituzu. Aiba. Ba, esan dakoa, hemen dena prest, eta gaurkoan ere irakasle lanetan hemen txantxakun irratian, laister izango dugun irratsaio baten irakasle, baina hasiko dugu irratsaioa, eta gaurkoan ba, programa azteko Gangrene taldeak, eta bere, bueno, jarkore mundutik anean pixkat metal aldera edo biratu zuen hortan maxi bat daukagu, eta bertan Born to Rock abestia topatzen dugu, horrekin hasiko dugu gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri, entzul zareten guzti guztiei.

Bueno, ba, nerek talde kutxuna, bakizue, Stranglers, bueno, horietako bat, Stranglers taldea da, eta hauek 80. hamarkadan kanta arrakastatxu desente atera zituzten, eta single moduan arrakasta izan zuen horietako bat, Skin Deep abestia dugu, Stranglers taldearen eskutik.

Hasieran Jane County eta gero Wayne, barkatu, hasieran Wayne County eta gero Jane County, County izena izan zuen, estatu batuetako artista, 70. hamarkada artista honek, eta 80. hamarkadan bere kanta klasikoen, diskotekero edo elektroniko bertsio batzuk, mix batzuk egin zituzten, baina neri ez zizkiten ez gustatzen, ba, disko hoietan agertzen diren kanta original horietako bat entzungo dugu, Fuck Off izeneko abestia, Wayne Countyren eskutik.

Bueno, ba, jarraituko dugu aurrera Australia aldera goaz, eta bertan Lipstick Killers taldeak daukagu, eta Mesmerizer izeneko zuzeneko disko bat, Citadel disketxarekin, Citadel disketxea, ba, bertako disketxe garrantzitsu bat izan zen, eta bueno, ba, bertako Hindu God of Love izeneko abestiak irikitzen du diska, eta hori izango da, entzungo duguna.

0: We're gonna drive the special van back to where they belong.
1: Iepa, bueno, hortxe urrengo kanta sartzen zen, baina ez jakendu dugu, eta glam estiloan sartuko gara Gary Glitterrekin, eta Bell disketxa erabili izan zuen beti tipo honek bere diskak ateratzeko, 70. hamarkadaren hasieran eta erdikaldean egintzen oso ezagun kanta arrakastatxo askorekin, eta ezain arrakastatxoak edo ezain ezagunak, adibidez, Doing All Right With The Boys, abez.

glam estiloarekin jarraituz, mood taldea edo mat edo olako zeo zer auskatuko litzateke, ba, haiekin, haien beste singer bat daukat eskuartean, Rocket izeneko kanta, bueno, Chapman, Mike Chapman eta Nicky Chin hauek izan ziren.

Bueno, eta beste glam estiloko talde bat, Bay City Rollers ingelesak ditugu, eta hauek ere, ba, talde arrakastatxua, 70. markadan, bertako, edo beraien, Don't Stop the Music, abestia, entzungo dugulakoan, edo hanka sartzen ari naiz. Don't Stop the Music, bai, hori da.

Guazen beste single batekin, baita ere rack disketxa glam estiloko eta glam garaiko disketxe oso ezagun eta garrantzitsu bat izan zen, eta kasu hontan Kenny taldea daukagu eta The Bump abestia entzungo dugu.

Eta Moon Martin ere irratsaio hontan behin baina gehiagotan jarri digu Moon Martinen kantarik. Bueno, ba gaurkoan ere beste single bat, Capitol disketxarekin ateratako bat, 81 garren urtean atera zen Moon Martinen Bad News kanta.

Venga, guazen Holanda aldera, Herman Brood daukagu, bertako rockero inkombustible bat. Eta Herman Brooden In the Heat of the Night abestia, atera zuen Ariola disketxeak. Bueno, ba, entzungo dugu Herman Brooden kantori, Herman Brood, eta bere taldea hasieran Wild Romance izan zen, gero bakarga geritu zen, baina bueno, garai hartako In the Heat of the Night entzungo dugu.

Venga, ba, beste kanta bat, Kursal Flyersen eskutikan, Puff Rock delako mugimenduan kokatu zen talde hau, 70. hamarkadan, Puff Rock izena, ba, puffetan egiten zalako musika, riman blusa, eta, bueno, ba, Kursal Flyers izan zen talde horietako bat. Little Does She Know abestia, atera zuten single bezala, 70, ez dakizen, 75. urtean, beraz entzungo dugu kanta hori.

Bueno, glam estilo de xente entzun dugun lehen, ba jarraituko dugu glameko erreginarekin, gaina aipatu dugu lehen, Txin eta Chapmanekin ekoizpen hoiekin lan egin zuela Suzy 4-ok eta bere Your Mama Won't Like Me diska entzungo dugu, baina ez kanta hori single bezala atera zen, kasu hontan beste bat entzungo dugu, A Bit of More Than I Could Chew izeneko kanta, Suzy 4.

Bueno, ba, kontatuko dizuet, Madrilen egon naizela asteburu hontan, eta Madrilen, besteak beste, The Damned, edo Damned, taldearen kontzertu bat ikusietela, 76 garren urteko punktaldi itzindaria, eta ja, 70 urte inguruko pertsona ja hauek, baino izan jano beto da biltzala. Paul Gray bueltatu da taldera, basu jolea, hasiera batean Eddie and the Hot Rods taldean aritu zen, eta gero Damnezen, gero utzi zuen, eta horren bueltatu da. Bueno, ba, izugarrizko kontzertu gomendarragarri eman zuten, eta bertsio bat, bueno, iruzpala egin zituzten, baina bat konkretuki, orain txentzungo duguna, egin zuten White Rabbiten bertsioa, The Damnezen eskutik.

Bueno, ba, Social Distortion taldeak atera du disko berri bat, Born to Kill izenekoa, izen hori daraman single bat ere atera du, eta bertatik an oraingo zentzungo dugun kanta, Never Going Back Again, abestia izango da, California Rauen disko berriko kanta.

Bueno, lehengo social distorsion alde bat eta utziko dugu gaurko irratxa joan, asmoa bazan, ba, talde honen disko berri hau, Born to Kill disko berri hau, goitik bera repasatzea, baina disko bikoitza da, hiru alde ditu, A aurpegia, B aurpegia eta C aurpegia. D aurpegian ez dago ezer grabatuta. Beraz, disko nahiko luzea da, eta gaurkoan noski baia denboraz, oso kanpo gabiltzarez ez digu denbora emango behar bezala errepaso egiteko. Beraz, hortxe kanta pare bat jarri ditugu, baina beste egun batean ekarriko dugu, diska oso osorik errepasatzeko, goetikan behera gaurkoan, bueno, ba, beste kanta batzuekin, edo osatu dugu irratsaioa, eta ez digu eman denbora behar bezala ba, jorratzeko disko hau. Beraz, esan bezala, kajoian gorde, eta urrengo aterako, agian urrengo asterako, izango dugu aukera hori, beraz, beste kantaren bat edo beste jarriko dugu, irratsaioa amaitzeko, ba, 15 minutu hainan gutxixeago gelditzen zaizkigula honetan. Eta horren txerosi dudan disko bat, gaur bertan Bilbon Power Recordsen zegoen Los Pecadores taldearen Esto es España kanta.

Bueno, eta irratsaiaren azken txampan sartuta, ba, kanta gutxi batzuk gehiago, gaurkoan disko berezirik ez dugu izan, eta orain amaierarako ba, hemen ordenadoretik lortuko ditut kanta pare bat. Adibidez, Polanski y el Ardor, Madrileko taldeak 83. urtean Txantaje emozional diskoa atera zuen, eta bertan, ahora que las venas de mi amigo... Barkatu, ahora que mis sueños van cayendo uno por uno, abestia, las BDMs de mi amigo están ardiendo, beste kanta batzan, barkatu. Ahora que mis sueños van cayendo uno por uno, Polanski y el Ardor.

Bueno, eta urrengo taldea, Ertzainak taldea, Gasteizitikan, eta beraien hirugarren diska, Salda badago izeneko diska izan zen, eta ja erabat punk ilotik edo aldegin zen diskonekin taldea, beste bide berri batzuk jorratuz, eta abesti arrakastatxu bat, edo behintzat bere garaian telebistan desente jarri zutena, ez dago ilusio faltsurik.

Bueno, bagaurko txantxapunki irratsaioaren azken partean sartuta, irratsaioa agurtzerako bidea hartuko dugu. Eta, esango dugu txantxapunki irratsaioa asteartik gauero egiten dugula zuzenean amarteritatik amabiak arte. Errepikapenak urrengo ostiraletan entzuten daitezke goizeko eguerdiko, amabiterritatik ordubitara, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu txukun, txukun gordeta. Bestelde, grabazioak beti web horrian, eta beste zenbait irratitan ere entzun daiteke irratsaio hau, txantxapunk irratsaio hau. Gaurkoan irratsaio berezia izan dugu, bagenuen Social Distortion taldearen Born to Kill disko berria aurkezteko asmoa, baina irakasle lanetan aritu naiz, irratsaio berri bat izango dugu laister urritikan aurrera asteazken eguerditan 11etatik 12etara, eta irratsaio berri horren irakasle lanetan edo hemen azalpenak emanez pasa dugu gaurko irratsaioa, kantagak entzuten zenituzten eta genituen bitartean gu hemen ikasten eta jolasten aritu izan gara. Horregatik ez digu denbora eman Social Distortionen errepasori egiteko. Esan dugun bezala urrengo batean egingo dugu, baina irratsaio politia gelditu da, kanta asko sartu ditugulako, eta horrendikan bat gehiago ere gaurko txantxapunki irratsaioa agurtzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4 da. Horatu berriro esango dut, 688-8-0-6-4. Bestela kontakturako emaila, txantxakunirratia@gmail.com da. Eta badaukagu sare sozial bat bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian. Eta, bertan, gure berriak jartzen ditugu eta harremanetarako modua ere izan daiteke sare sozial denean, mezuak bidali ditzazkezue. Beste sare sozialak ez zaizkegu gustatzen, ez ditugu nahi, horren aurka gaude eta ez ditugu hemen txantxakun irratian erabiltzen. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez 107.bfm-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu, eta bestela streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian sartuta, kasu hortan klik errez batekin munduko edozein puntutatik entzungo gaituzu. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu txantxakun irratian, eta ez hori bakarrik, irratsaio guztiak bertan eginak dira. Gure estudiotan ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen, eta ez ditugu etxean egindiko grabazioak ekartzen. Honea etorri behar da, mikroren aurrean jarri, eta horrek, pentsatzen dugu, edo behintzat gure asmoa bazan, edo bada, komunidade giro hori sortzea, elkarlan giro hori sortzea, elkar ezagutu, elkar lagundu, kolektibo bada txantxakun irratia, eta hori bultzatzea aldera, horrela funtzionatzen dugu, eta ez doakigu bat ere gaizki 30 urtetik gora gabiltza hemen, 24 orduz emititzen, bakoitzak nahi duen irratsaio egiten du, eta oso gustora gabiltza askatasun horrekin. Beraz, jarrai dezagun, bide berdinetikan beste 30 urte edo jakintza zuzenbat gehiago. Aipatutako guztia aipatuta, gaurko irratsaioaren amaieran gaude, kanta bat gehiago, eta honekin, esan bezala gaurko irratsaio berezi hau, itxiko dugu, agurtuko dugu. Cockney Riots taldea aukeratu detik gaurko irratsaioa isteko, beraien hirugarren estudioko LPA, ofizialki laugarren izango zen, baina tartean zuzeneko bat

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: Ei, chiqui, ¿verdad que yo iré la irratia en Chetonari Yarela?
1: Bai, egun da zazpi, puntu bos, beraz, jarraitu dantze egiten, hau bai!
0: Horia!

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: tortugriña. Tu tortugriña.
1: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, iraiak hogeita bi osteguna. Gaurko egunez, 1943ko iraiaren hogeita bian, naziek okupatutako Bielorrusian hauek agintean jarritako Wilhelm Kube, komisario generalaren ohean, lehergailua jarri zuen Alina Mazanik. Partisano sovietar hau, Minskeko bere etxean neskame lanetan hasi zen noizbait Kube hiltzeko asmoarekin. Gau hartan, gauerdia pasatxo, lehergailuak eztanda egin eta Kube hil zuen. Bigarren Mundu Gerra amaitutakoan, Sobietar Batasuneko heroi izendatu zuten.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.